0: Hai să ne pura voș, n-a văzut tot orn, că ne sentă la dor, mi-e să nu-mi ore ce, că sento sabor, urguan nu s-a
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolci.

Migră și to miet în capă, ti mandă un bip. O migră și o migră și to miet în capă, ti mandă un bip. Ore si mangia, ore si studia, ore si dorme. C'è violenza, c'è abbandono, chi se fide cammana. Quando scende in cella sera va trovando dove è andata quella là. E chi la controlla? Ma chi la controlla? Ma chi la controlla? Per fortuna ci ho trovata, non bella ritrovata. Uomi greci, uomi greci. To miet in capa, ti manda un bip. Uomi grecip, uomi grecip. To miet in capa, ti manda un bip. Ora si mangia, ora si studia.